du, og få på vifttur. Lukta ut hela huset, ska du svida hej. Må sätta låge lipp på skrå, sätta låge lipp på skrå. Gå så är du koka, gå så är du koka. Och träcka gryt och väck från platt, och träck och väck. Då får skogen och skru ner. Och spela ut en gryt och inte på. Spela ut en gryt och man kan lära stå och störkna. Man kan lära stå och störkna, det blir inte för henne. Det brenner sig, det sätter sig. Gå så är du koka, gå så är du koka. Det brenner sig, det sätter sig. Du har det lite större gryta. Du är för mycket i, du skulle ha det lite större gryta. Det är inte någon god gryta, det där koka sent upp, koka sent upp. Jag hade en sån här gryta, kokte sent upp. Du har lager på, du har inte lager på den.

man sätter på den nya för ska det bli färdig. Nytta inte sätta på samtid. Sätta på den nya för det är inte någon god gryta. Och jag så mycket vann i en ansatt till du kokar sån ja. Det är forskjelliga måter att koka, för alla kokar inte läkt, nej. Kokar inte läkt, kokar inte läkt, kokar inte läkt. Alla kokar inte läkt. Kokar inte läkt, kokar inte läkt, kokar inte läkt. Alla kokar inte läkt. Det brenner seg, det setter seg.